0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: talk about.
1: Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
5: Lenny Kravitz, live 2027.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 16 časova i 3 minuta, dobar dan.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: Ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula,
3: ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam. Halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
4: Ali nikad sa jutarnjim programom.
5: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
6: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Da te pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
9: Slušate TV.

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Kao što smo rekli, neki od najjačih utakmica se završe penalom, ali mi na TDI uz pomoć Mozarta imamo jednu jaču tekmu, a to su upravo Mozart penali, gdje vi ljudi odgovarate na fudbalska pitanja. Ako tačno odgovorite na tri, nagrada je vaša. Evo, mi već imamo nekoga na vezi koja čeka, spreman kao puška. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Ćao, čao, Vlada ovdje.
1: Gde si, Vlado, kako si?
2: Evo, dobro.
1: Jel si... Odlično, hvala ti na pitanju, nego jesi ti spreman da malo ovdje časkamo o fudbalu?
2: Može, ajde da vidimo.
1: Ajde da vidimo. Evo, prvo pitanjce, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2010. godine? Jel treba mala pomoć?
2: Pa može.
1: Ok, ok. Koja, ako nije Portugalija, onda je...
2: Španija.
1: To je to. Koja država je domaćin najvećeg broja osvojenih svetskih prvenstava?
2: Osvojeni svjetski iz prvenstva.
1: Znači ima najviše osvojenih. Koja država?
2: Brazil.
1: Upravo tako jeste, to je drugi gol. I ajmo, treća sreća. Kako se zove organizacija koja organizuje svjetsko prvenstvo u fudbalu?
2: FIFA.
1: Upravo tako, Vlado, svaka čast, care. Ostani na vezi sa nama, jer je nagrada tvoja.
2: Važi, hvala ti puno.
1: Ćao.
2: Ćao, ćao.
1: Eto, ljudi, čuli ste, nisu teška pitanja i svakako tu smo da pomognemo. Naravno, pre nego što odigramo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!